0: Два ета.
1: Калі міхта.
0: Шубратри.
2: Ануя лебо.
0: Добра ночі.
2: Гутна.
0: Братри салат.
1: Тисбахалла хейр.
0: Ізраїль.
1: Ліхава. Магантан кабі.
0: Ігеджене.
2: Бонні.
0: Хеппі вашчета.
1: Аксат.
0: Лайла тобі.
1: Йоу ейс.
0: Оста асай.
2: Мелавайду чоку.
0: Муаліо. Хуя нах.
1: Сарамандри.
0: Алоха по.
1: Бранат.
0: Аліс.
1: Аліс.
0: Buenas noches.